اسمات الکلام ہیں کہ صاحب دماغ ہیں کہ اسلام چراغ ہیں کہ کامل کریم ہیں کہ راج کریم ہیں کہ روزی دہند ہیں کہ راج کرے ہند ہیں کریم الکمال ہیں کہ حسن جمال ہیں غنیم الخراج ہیں غریب النواز ہیں حریف الفکان ہیں راس الفکان ہیں کلانکنگ پرناس ہیں اسمات النواز ہیں اگنجل غنیم ہے رجائے کریم ہیں اسمات الجواہ ہیں کہ صاحب گرا ہیں کہ نرکنگ پرناس ہیں بیت النواز ہیں کہ سرو الگوان ہیں میس الربان ہیں تمام التمیز ہیں اسمات العزیز ہیں برنگ برمیز ہیں اسمات العدیس ہیں عدیس العلیق ہیں میس البیق ہیں جمین الجماع ہیں میک الما ہیں کریم الکمال ہیں کہ جروت جمال ہیں کہ اچلنگ پرکاش ہیں کہ میں تو سباس ہیں کہ اجب سروپ ہیں کہ میں تو بھوت ہیں کہ میں تو بسا ہیں کہ آتم پروائیں